تو قاسلا زیاب چنین کسته من الی سلا زیاب چنین کسته من سلامت چنین اول من سلامت چنین چوب نکجوه ای کتی کیو که من آب نمو کچر دیو سیدم این سوخه که اندام آیا که من آب نمو کچر سند که خال کچر دیو گقال سرسان تو تقالی که ولو این بیو ایده تلشکوب ایده تلشکوب که دیگو یباق گقال ایده که یبیل تو نمتگار کچا دیوز ایا قیا بیله تو لبته کرک چرسان تو سلام کتک ال کوبلایگا کوبلایگا رک چر دیو سنه به کتک الک چرسان تو لا با با با با ایسه لا با با ایسه دمک ازغک آج کتر دیو دمک ازغک آج کتر از برزان ایا ما با ایسه ایکن دمای سوها Puede haber que ser Dios. Es que te gane que vilo otra vez en vivo. Allá de San Antonio, Serache. Allá en Aguascalientes. Es que pueblo. Es que pueblo. Gane que vilo este pobre Amaradía. Es que te gane que van a escuchar que ser Dios. Ko je ško prikama kčer pata. Eški je ško prikama. Eški je tkani kšok čabr problem. Eški je tkani kšok čabr povresa. Prikasa kčer dios. Aba ba ba isa, sa ma ma ma ma isi la ba ba ba isi.